0: Ura je 22:30.
1: Ekskluzivno, samo za slušatelje Radio Sraka. Ekskluzivna verzija. Ja zbom tebi zizike majao, in potem ti hlačice to dao, celo noć bom in per tebi spao. Vlado Kalember.